las tres. Esta máis. Aquí necesitamos máis ovos para fazer outro tipo. Empezamos xa en 10 euros, xa. 15 euros, xa. 15 euros. 18 euros, xa. 18 euros. 18 euros, as dúas. 18 euros. 18 euros. A media, a median. Alguén a máis, 18 euros. 18 euros.